Ndị uwe ojii na steeti Imo akọwala ugbu a na mmadụ abụọ bụ ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị akpakara abụrụla ndị nwụrụnụ na ihe mgbawa bụ nke gbawaranụ na otu olulu dị na Old Naked sitere ya rute n'ọchịchị kansụl nke Owerri West nke steeti Imo. Ozi ewepụtara na-akọwa na ihe a mere na mgbe o ji nkeji 15 gafee elekere 9 nke anyasị ụbọchị Tọzdee, bụkwanụ ebe ihe akpọtụrụ n'otu ọwa mmiri dị na ncherịta ihu ụlọ oriri na nkwari nke Lakeside Hotel, ebe akọwara na e nwere ndị ezipụrụ ozugbo ozugbo n'oge ihe ahụ gbawara. Onye PPR ndị uwe ojii bụ DSP Henry Okoye wepụtara ozi na-akọwa na ha malitere ime nnyocha ma chọpụta ụfọdụ n'ime ihe ndị nke merenụ n'ebe ahụ. Site n'ozi ya, ọ kọwara na nnyocha ha mere ugbu a kọwara na ndị a bụ ndị nwụrụ anwụ, gụnyere otu onye bụ nwatakịrị nwoke gbara afọ 32, aha ya bụ Hygenius Akalonu, bụ onye sitere na Umulumu Ehime Mba 4 nke steeti Imo, nakwa Victor Egwu gbara afọ 22 sitere na Agba Ishielu nke dị na steeti Ebonyi, ebe akọwara sị na ndị a nọ na ya bụ ime ọwa mmiri ahụ tupu ihe ahụ eme dịka ihe mberede. Kọmishọna ndị uwe ojii bụ Audu Garaba Boso gara n'iri ịmasịgharị ndị steeti ahụ bụ ike na ha ga-aga n'iri na-enyocha ọtụtụ ihe ndị nke na-eme n'ebe ahụ dịka ahụtara ihe mgbawa, ebe ha gwara ọhaneze ka ha kwụsị ịtamu ntamu bụ ndị nke ha na-atamu ugbu a. Ha arịọkwala ọtụtụ ọhaneze sị ha, unuke a biko, nnu na-anwụla ka onye ọbụla mụrụzie anya dịka azụ inye ozi ọbụla metụtaranụ ọnọdụ ọjọọ, nye ya n'aka ndị uwe ojii ka ha mara ihe ha ga-eme site n'ịkpọtụrụ ha na akara ekwentị nakwa ozi ọkụ ha. Gọọmenti nke steeti Abia akọọla aka n'ala ugbu a na-atụrụ aja na-aracha, na-asị na otu n'ime ihe bụ mkpa ha bụ ka ahụike na steeti a bụrụ ebe aka ruru nwa ogbenye, n'ihi na onweghị onye ga-asị na ọ gaghị enweta ahụike site n'ihe omume ndị nke ha na-eme ugbu a, karịchasịa iwuzigharị ọtụtụ ngalaba ahụike. Ha kọwara maka ụlọọgwụ ahụike bụ ndị nke a na-ewuzigharị ugbu a, ụlọọgwụ nke Obi Ngwa General Hospital dị na Mgbọkọ, nke a sịrị na ọ fọrọ obere ihe ka a rụzuchaa ya. N'oge a gara njem nke nlegharị anya na ya bụ ụlọọgwụ n'ụbọchị Tọzdee, kọmishọna na-ahụ maka ahụike bụ Ọka Nkuzi Enoch Uche gara n'iru ikwupụta sị na ya bụ ụlọọgwụ ahụike ahụ ugbu a dị na Mgbọkọ a na-arụzigharị bụ otu n'ime ihe gosipụtara na gọọmenti nke steeti a aṅụghị mmanya bija. Ọ gbakwunyere sị na njem nke ha gara ebe ahụ bụ maka ịmara otu ọrụ siri na-aga, ịmatakwa ma ndị a ọ na-arụkwa ọrụ a otu aka na-achị steeti Aba Alex Oti jiri chọọ ya. Kọmishọna ahụ gara n'iru ikwupụta sị na ọ bụrụ na arụzuchaa ya bụ ụlọọgwụ na a ga-aga n'iru ịgbape ya ugbu a, ebe ọ kọwakwara sị na ahụike bụ otu n'ime ihe ndị nke a ga-eji kpọrọ mkpa. Ọ sịrị na ụlọọgwụ nke ahụike nke Obi Ngwa ahụ nakwa obodo ndị nke gbara ya gburugburu ga-erite uru, ebe ọ kọwakwara sị na ndị nke nọ n'aba agaghị abụ ndị nke a ga-agụpụ. O ji ohere akọwapụta maka akụrụngwa ndị nke bụ ọkpụtọrọkpụ a ga na-eji enye ezigbo nlekọta maka ụmụ nwaanyị ndị dị ime nakwa ndị nke chọrọ ịwa ahụ, gụnyere ụmụntakịrị ndị ahụ na-adịghị nakwa ọtụtụ ndị nwere nsogbu nke ahụike bụ ndị nke ga-aganụ maka nlekọta ahụike ha. Anyị ga-agata ugbu a obere ezumike, ya bụrụ na ma lọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji nụchapụ akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ. Onye ọma m nọ dị n'ebe ahụ apụkwala, ana m abịa. Ndewo.

N'akụkọ maka azụmahịa, ụlọọba ego etiti nke obodo Naịjirịa bụ ụlọọba ego CBN enyela ntụziaka ka ụlọọba ego dị iche iche nakwa ndị niile na-ahụ maka iji ego eme ihe n'ụlọọba ego gaa n'iru isonye na ya bụ ihe omume nke ha malitere dịka ha pịachiri ụlọọba ego ọtụtụ ndị a na-enyo enyo n'aka ha dị na ịkwado otu ụlọọgbalaga n'obodo Naịjirịa, nke a gụnyere mmadụ isii bụ ndị nkịtị nakwa mmadụ anọ ndị ọzọ ndị asịrị na ha na ụlọ ọrụ Bureau of Change BDCS nọ, ebe asịrị na ndị dị otu a ka eboro ebubo na ha na-eji ego akwado otu ụlọ ọgbalaga. Ntụziaka bịara n'ozi ewepụtara n'ụbọchị Wednesday nke edere abalị 24 nke ọnwa Juun, dịka onye bịanyere aka n'ime ya bụ Olobimi Ayodele Oni, bụ onye direktọ nke ya bụ ụlọọba ego CBN. Site n'ozi ya, ọ kọwara sị na ndị a abụrụla ndị nke a machibidoro n'aha otu kọmitii na-ahụ maka mmachibido n'obodo Naịjirịa, ha na ndị nke mba Amerịka bụ ndị na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ, dịka akwụkwọ iwu siri kwụọ ya ihe n'elu isi kpom maka ndị na-eji ego akwado ndị otu ọlụọgbalaga n'obodo Naịjirịa. Otu ụlọọba ego CBN na-eji ohere a na-akọwapụta n'ozi nke ha webatara dịka ha natara ozi n'abalị 18 nke ọnwa Juun nke afọ a, bụkwa n'ebe ha nọ na-agwa ọhanaeze nakwa ụlọọba ego dị iche iche ka ha gbasoo ezi ụkpụrụ nke mmachibido ndị a amachibidoro maka iji ego eme ihe. Ha ejirila ohere a mee ka a mara na onweghị ihe ọbụla ga-adị ka ego ma ọkwa na okwu akụnụba ga-akọ ọnwa Juun nke afọ a, bụkwa n'ebe ha nọ na-agwa ọhanaeze nakwa ụlọọba ego dị iche iche ka ha gbasoo ezi ụkpụrụ nke mmachibido ndị a amachibidoro maka iji ego eme ihe. Ha ejirila ohere a mee ka a mara na onweghị ihe ọbụla ga-adị ka ego ma ọkwa na okwu akụnụba ga-akọtara ndị ego a ga-eme ka aka ha ruo.

ọdị mma maka ozi ndị nke rutere m aka ugbu a na Facebook. Ahụrụ m ozi gị OY Black Favour ọjị esi ụtụtụ ọma Maazị Clinton na ngwụcha izu gị na-aga nke ọma. Kedụkwanụ maka nke anyị ndeewo na-agakwa nke ọma, ya gaziere gị nụ esi m ji si ike OY Black Favour. Ahụkwara m ozi nke gị ọzọ Francis Omaganna Mani, nwoke Amagunze sitere na steeti Enugu. Isi Bolachi Maazị Clinton obida ya na ngwụcha izu gị na-aga siriri werere isi n'udo dị ngwụcha izu ka ọmanyere ndị niile na-ege ntị, ndeewo, ya gaziere gị nụ. Mmechi Okoro, ahụrụ m ozi gị isiri na ngwụcha izu gị da ọ na-aga nke ọma na a na-eme nzacha na mkpocha ọnkụ, ndeewo, ya gaziere gị. Elijah Udo, ọ dị mma Elijah Udo isiri na ịnọ na ọrụ ugbu a na-emere fatịlaịza gị, ndeewo, ya gaziere gị. Nwoke ọma enyi ọha, nwoke ọrụ ubi, ọ na-adị mma, ọ na-adị mma nke ukwuu. Onye na-awọta gị ihe ọba agaghị awọta. Eme na abosisi na amị mkpụrụ ọma, ala mgbe abosisi na amị mkpụrụ ọma. Ahụrụ m ozi nke gị si ụtụtụ ọma wụ ndị Rose FM ụtụtụ ọma Maazị Clinton. Aha m bụ Victor Adimchi, na Adimchi mkpa, ndeewo Edward. Isi na ngwụcha izu gị na-aga nke ọma taa, isi abaghị okoro atọ na edebata ozi, ndị abaghị okoro atọ, ndeewo, na ya gaziere gị nọ. Nwoke ọma enyi ọha,

0: Ezo kwenye kemo kwenye mokwa nonye bole, bonye bole, eh?
1: Nga zungu, nato lele jiru oma teriku, nga venga chotu na mani loriku.
0: Ehe kwa nola gole,
1: jiru oma teriku.
0: Lele, ade, ade hanyi nji lakata, hwe mchore ejo nga nabuo, hmm?
1: Uma kapiyo yu, wede oma nyanu na loriku.
0: Nwatakịrị ga-eme ọ maghị asụsụ obodo ya asụ, asụsụ obodo ya wụ asụsụ obodo ya, ihe ọ masị na-asụ wụ na-asụ sụpịrị sụpịrị sụpịrị sụpịrị sụpịrị sụpịrị sụpịrị.